0: tande se Wyclef kap pala avèk nou. Kwa zo lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lorenou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mi ekler wak pale la? Refuge nan zon nan.